Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.